0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Gratulerer med dagen til Danmark og alle dansker.
3: Yes.
2: Feirer sin nasjonaldag i dag. Og i anledning nasjonaldagen til danskene så har jeg laget en liten en dansk quiz til deg, Ellen, hvor det gjelder å gjenkjenne og forklare dagligdags danske ord. Og jeg har da funnet disse ordene i filmer og sanger og sånn, sånn at du får satt de inn i en sammenheng. Det er jo viktig, for dansk kan jo være både rart å skjønne og at det går litt fort noen ganger.
3: Altså, jeg tar jo litt stolt i det at jeg tenker at jeg er ganske god i dansk. Jeg har vokst opp med serier som Jesus og Josefine, for eksempel, på TV. Altså, liksom, jeg føler at dette burde gå bra.
2: Første lydklippet er fra Olsenbanden. Olsenbanden var jo originalt danske filmer, så lagde man norske versjoner av de danske filmene. Hør her.
4: Skal det nu være min skyld?
5: Var det ikke din skyld, vogn? Den brød sammen, du er alt for fed, mand.
4: Var jeg fri? Jeg er aldeles ikke fed. Jeg er bare lidt kraftig.
5: Du smelter fed, mand.
2: Smelter fed?
3: Hva skal jeg etterpå?
2: Du skal forklare smellefær.
3: Smellefær, man.
2: Smellefær, man.
3: At du er dødsfeit.
2: Smellfeit.
3: Ja.
2: Herlig, ofte brukt dansk ord. Neste her i den danske quizzen, for det er jo mye språkforvirring blant de skandinaviske landene, og jeg har da funnet en svensk youtuber, han heter Habasut, og han skal lage en dansk spesialitet.
6: Jeg har kjøpt... dubbel uppsättning mandelmassa. För jag tänkte göra en mandelmassenäse. Som heter i Danmark.
3: Mandelmassenäse?
2: Mandelmassenäse.
3: Det var skulle vara jätte vad svensken menar dansken säger. Mandelmassenäse. Det är ett land med mandler i alla fall.
2: Mandelmassenäse.
3: Mandelkaka eller något?
2: Nej. Mandelmasse, vad är det för något?
3: Ja, det är ju då marsipankaka.
2: Och näse, det är
3: marsipan ett land näse, jag vet inte.
2: Näse?
3: Jag vet inte.
2: Näsenöff.
3: Oh ja, marsipangris.
2: Marsipangris.
3: Ah.
2: Ja da.
3: Mandelmassenäse. Det var ikke så dumt.
2: Jeg er litt usikker på om det er et dansk ord, eller om det er svenskene som bare mobber dansken og sier at marsipangris heter mandelmassenasse, men det er jo for morsomt.
3: Ja.
2: Siste i quizzen her, en klassisk dansk sang om knælekæle. Du hører her.
7: Knalle Kalle har hende hår, han killer pigerne svimmel hår. Knalle
2: Kalle har hende hår, han killer
3: pigerne svimmel hår. Hvor er Knalle?
2: Det er helt riktig.
3: Og han Kalle har ikke hår heller, var det ikke det han sikkert?
2: Og han Kalle har hente hår.
3: Ja.
2: Så da, det var en av tre det, men det var den viktigste.
3: Ja. Du satt på at jeg sa det rett fra. Ligge da, når du er på penspråket.

0: Brennheite spørsmål.
1: Det ny uke og nye muligheter til å stikke av med en middag for to hvert 3000 kroner. Det nemlig premien til den som svarer på flest brennheite spørsmål I løpet av uka.
2: Ens regel, det ikke lov til å si «jeg vet ikke», og vi har jo med ukens første deltaker. Du skal få introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Lene Hetland.
2: Lene Hetland, hvor gammel du?
3: Jeg 43 år.
2: Hvor kommer du fra?
3: Jeg bor på Vemlo.
2: Og her kommer spørsmålene.
1: Hvor langt tror du Norge kommer I fotball-VM?
3: Jeg tror at vi kommer på fjerde plass.
1: Hva den rareste eiendelen du eier?
3: Det må være pelsjakka.
1: Hvor pen synes du at du selv på en skala fra 1 til 10?
3: 6.
1: Hvem kranglet du med sist?
3: Datteren min.
1: Om hva?
3: Da ville ikke hun at jeg skulle... Hun hadde lyst at jeg skulle komme og hente henne. Jeg ville ikke, og så går diskusjonen.
1: Hva slags insekt du mest glad I?
3: Marihønner.
1: Hvor mange frukt og grønt spiser du om dagen?
3: 2.
1: Hva vil du gitt Donald Trump I bursdagsgave?
3: Nei, han har ikke fått bursdagsgave av meg.
1: Hva den styggeste hårsveisen du har hatt?
3: Vet du hva, da klippte jeg meg helt kort.
1: Kan du et annet språk?
3: Nei, ikke annet enn engelsk.
1: Bevis det. Kan du bevise at du kan engelsk?
2: Der gikk gongongen, Lene. Du vil ikke snakke engelsk for oss, altså.
3: Nei, vet du hva, det tror jeg ikke. Samtidig, da blir det ikke kjempebra.
2: Men jeg elsker at grensen din gikk på sånn, nei, jeg vet ikke, jeg skal ikke si et eneste ord på engelsk. Der vi havnet. Skal vi se hvordan dette gikk da, Lene? Det gikk jo altså unna. Og du svarte på 10 spørsmål.
3: Ja, men så flott.
1: Ja, men det god start.
2: Ja. Nå må du vente I spenning da. Det jo noen dager å vente her nå.
3: Ja, men det får vi se. Lytte hver morgen.
1: Ja, så hyggelig. Fortsett med det.
3: Veldig fint.
1: Ha det bra.
3: Ha det,
1: ha det, og så kan da du som hører på utfordre og melde deg på konkurransen vår I morgen.
2: Ja da, for hvis du slår Lene, da det du som leder, men du må melde deg på ved å sende oss en sms. Kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904. Husk, det står altså om en middag for to, verdi 3000 kroner.

0: er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Nå skal vi snakke med en av de klareste og vakreste røstene på Eidsvoll. Hei og god morgen, Linda.
2: Hallo.
1: Fortell hva du har gjort I helgen.
2: Nei, på fredag så jeg på Garden på Eidsvollbygningen, og så I går så hadde jeg sommeravslutning med koret mitt på en kafé her på Eidsvoll der jeg bor.
1: Ja, hva du synger for noe?
2: Nå har vi synget Evertov, da, så nå har jeg blitt veldig glad I den brevet fra Lilland.
1: Der du god.
2: Ja.
3: Jeg liker at nå så vi på hverandre I studio og tenkte sånn, hvilken sang det?
1: Vi må jo få en
2: liten... Nei, da var det nesten søt.
1: En liten smakebit.
2: Ja, da må du søke på Spotify.
1: Nei, jeg tenkte mer at vi kunne få det live av deg nå, ja, Linda.
2: Nei, ikke med den hese stemmen min.
3: Ja, du brukte opp stemmen på avslutningen I går, se.
2: Ja.
1: Men vi må håpe at du har noe stemme igjen til å si ord I en spesiell kategori her på radioen.
2: Mm.
1: For det jo opplegget I Godmorgen-duellen. Du skal velge motstander, men før det så skal produsenten vår Niklas komme et lite hint til hva vi skal duellere I dag.
4: Så skal vi være ute.
1: Ok, så hvem velger du da som motstanderen din, Ellen eller jeg som heter Kjetil?
2: Ellen.
3: Ok, Ellen. Det høres ut som du hadde bestemt deg på forhånd her, Linda.
2: Jeg har det.
3: Ja.
1: Ellen og Linda skal snart ut, følg med.

Ja, riktig god morgen og velkommen skal du være til radioen. Så hyggelig at du hører på. Mitt navn er Harald Thune. Blir med deg fram til 12. Og en ting må være helt klart helt fra start, og det er at det er din skyld at sola skinner. Her kommer Bellamy Brothers med Let Your Love.

0: Long Hot Summer, men en annen som kommer til å få det, altså en lang og varm sommer, det jo vår kjære Tobias Sten, han skal spille Hold deg fast 45 festivaler i sommer, det får han si var godt boka. Og prate litt om det her i samtalen med kollega Vidar Lill Berge, følg med her nå.
1: Slottsfjell blir jo gøy, sant? Konti på Slottsfjell, hallo. Det er jo galskap. Og så blir bygdefesten i Froland. Froland, det tror jeg blir veldig bra. Så nei, det er ikke variert. Jeg vet ikke hva jeg går til heller, sant? Så jeg får bare se.
2: Du skal bare, får du noe sommerferie da?
1: Nei.
2: Akkurat
1: nå så er dette livet mitt. Så, ja.
2: Men trives du med det?
1: Ja, jeg elsker det. Ja. Jeg elsker det.

0: skikkelig god frokost.
1: Det
0: First
1: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price. Oh, det First Price. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskiner.

har jo kommet en god del unge countrystemmer og countrystjerner siste tida, og blant disse så finner vi Ty Myers, og jeg synes også at denne låta her så utrolig nydelig. Hvis ikke du har hørt den før, så det bare å skru opp og nyte, og hvis du har koset deg med en I god tid allerede, her skal jeg servere den en gang til, Ends of the Earth. From the